katatama ana fuko komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwacha kibe mabana.